ap kimang. A bakru nanga en frau nanga den king dai ne goda peno. Want dat na en day freda na en onti day. Da mank nap da pena mufo seifa bosi nanga en gesin. Yo mam sa goda pe. Mino den tak mi respecte yo wanip sa goda peno. Ma mi respecte. Want tu mambe gosuku goto. Dadi de gosuku goto. Dede ma anga de amaka. Want walo sanif amaka de. Ma dide man di gosuku goto. De no meki bari. De man go donen de amaka. Da wa yek moto uita busi. Dede ma isribi da ye ter omen ak maka. Taine na busi. Da ye gwe baka da ye kide alamala. U sabi zernang. Dat me vraag me af ala yuru efu sabi zernang. Te go nabusi. Yum sabi go. Yum sabi kong. Want ef wa ye dape. Yu karwa ning. Da ye e prasetak wakti. A ye disi. Anen sa me kari na mi. Na mi berening au wakana e baka. Mama oji mi respecti entra fasi. Te fado van bergi. Atori disi. Mi or komparsi. Te fado van bergi. A fos santa edu te fado. Ye kar yu gran mane of yu gran paneng. Dohor bakaji. En daarom ik met dat mine prati den tori dis makkelijk nangasma. A dipi fe mine taki. Te fado van bergi. Yu mu karwan bigisma. Ening yu grandma yu grandpa. No se yu afo yu troto. No se yu pa yu ma. Demu yere taki e fadong. In bar taki e fado demu or bakaji yu. En de ika overleving. Deka overleving. Mi respecti. Te mis don. Dame luku. Fades ma ego om nanga dedes kina pernasi. De rituele sa des ma e pasetu. Fadei nyan fadei dringi. 90% de mai dringi. Na dede oso 90%. Di mianga mi respecti no mandringi. To leisa 70%. 60%. 50%. Mianga mi respecti no dape. Alas pikri. Sa de ma enak potuan de kisi. Na wan tradisi na wan ritual. Alla sani di dape na wariti wel. Te yu doro wan pernasi. Dade mai aksi onwa. Dade yi antwoord. Dat wan tak ino fanga noti ino kis noti ikanga legi anu. Mai kan piki den tutaki un kantapu. Angri. Uno fanga nuti mo taku kantap angri. Mi respecti. Te des ma beseti. Den sanisa mitaki de afgelopen 8 jaren. Fade mai go om nanga de deskin. Fawe go om nanga dede ski mi respecti. Mami opre upe kata nga mi respecti. Te ures te mi respecti. E luku fawe go om nanga dede ski. Foto sei.